0: reunion ni ko tau fratasi sia hange pe ko ia ku tau foki ki a pia ko e tau frataha mo e taha ko to ape ta ko ia kwanto e foka malo lo to honga mo oni ke tek mo tol ko to ape na mo toko ni mai ki he teu ko ia o e ka to anga e o e tau fituhiwa ya ko anga i Aotearoa o kwanto e foka malo lo to honga mo oni ke tek mo tol ni palestini peke komiti pe oato e ofalahi mo e whakamalo he mea kutoa pe whakampe mo e tala monu ke mo mao ha aho fie fia e aho ni pe he whuki ke he lotonga koe ni tau katoa nga ke tau fie fia whakata i he tau katoa nga tua ofal ko te kumoto pa whuki atu ka te koe malia
1: Malo apito whangafua ka wakatutuku ko e gata ia ai iongongo mama wat mama utolu bea ko hange ko ku whahane nai ko kana ite ki kau mai eiki ina ki tawa o mai ki ahoni ko iako tau tupe whawhita i me whamalo ke otua paku mo whanongo mai ka wakatutuku o wana tuku e lotu mai o lotu mai pe e ku olawa e aho ulo aki to e aho e tolu ko e ahoni ko a pongpongi te tau toki whaosi he whia whisapate pia ki aipe ka waka tutuku te nao foke mo ni te a me muli i aipe ma ka waka tutuku te nao ki no whakataimi he ni whatawangi ki o to mafmafi ke me whakao whiki tau toki ngai whitu ko toa pe whaia e whanonga a ngā pia kore atu pe ke mo popo mai pe pia mo o mai pe i he matapā ka hili ko ia e mea mai a whakalangilangi mo i tahine princesi I he matapā, o ku iai pe ai kau tokoni iai, ke nau tokoni, ke nau tolu, ke escort, ai toko taha kotoa pe, o ku ihe matapā, ko ia o te ke hao mala i tikite, o ke ke whahu tikite ia. Hao pe koe mo hingoa, pa mo ho to uako, pe koe chepta, o ku ke hao me iai, ko hia ka nau hanga na tolu, koe o maungau e pe hingoa, o si hilisi kakato, koe kau whakaafe, toko fitunge au ni manoa, I he pō, I he fiafini. Pea ko ia o ko tau ai fia finga whakofonga ko ia o ako tutuku ko tau main speaker e fia fini ko Honorable Jenny Sarisa ko to ua ko ia o tahiwa fitu walu ko ia ko tutuku mo lava mai e fia fini ke tau popo i e tau pareste lahi tau maes ke tau lahi pe ke pareste no nusila pe mo e komiti ngā aue a nusila ni pea pehe foki ki he kawaka tutuku o kuna o tokoni mai ke whakahoko e tau ngā ue he e whiawhini. Pea ku ki mui pe ai ki mua pa ose e polo kalama te rita whamalo atu I he whaina maarie pea ko whena o pe ke ito acknowledge ai tangata ik paristeni a palo kesa hawhasika o toke tāna a siri waka uta pehe ki ono tokoni ko e leu leu mā whana ko lātu o ngolea o hauia mei wawa o lahi mui whikau whikataha taha hawa wa ulahi ke ua drop ai oil. Ngā ue pa o tuma uku malo apito la tu, kau ke whanongo mai, pa ke foki mai ke tau hoko ate tau ngā ue koia ke aifi a fini, ka e tuku ato ha ki whakatau e taha ki toki whakahoko a pongpongi. Koia te rita, malo apito pe a kawakatu tuku, mo mea, malo ho mo mea mai ke polo kalama koe ni, ka tau toki whelongo aki e ui ke ua meheni. Malo apito te rita.
2: Io ko fa malo atu e frafu a pe fo kamaria eh la valere ta por kama ke fa fini pa kutala manu atu ki he aho o e ago tutu ka ko malunga tonga sai pe ko ne o si eni te to fo ki mai pe ke fai ha no fa kakato ko ia a por kama ka kutala manu atu malo apito mo ka ma ke por kama I he aho ni malo
3: ku ta mu a ai ni matol ta ha pe ai ke fa ma fo la tu hanga hi polo kalama o ku tu unga ma o longa o ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o fa ka hoko fa tongia fa ka fitu ta ki ki he Pacific Media Network i he noa valungiao fitu o no tolu tolu fa ua pe te ke email i ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o ngau whotu u ai ngahi maka tu unga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority I he noa valungi au tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi la unga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalui.
4: Ko e mamahe e mo ngā ulawa ke Asia i hawhainga taimi pe. Nā mo taimi mā whanā.

0: O se mini te wahi wa mihewa, polo ka lama koko ko te la noa ia ia mala espoti pe a mo katonga mai lei pe hekia se fita hauri. Nongo tangata malo ta mae ahoni, foki atka tek moua pe kua tui homo puti pe te hekia.
1: Malo ta lama ia honi.
2: Kato malo ta lama, malo ta kei ha. Malo kono frate la pe.
1: Que Pagulang kikay lele pa tama kikay mawig pa pagu mamalo lai to tare pa tama bisawsi. Ego yung pa kofe pa ang pa yung tapa kaya malas po din bisawsiya ego tama kaya mawao mawao.
2: Malapito.
1: Nauko na pa kaya kalita ko kaya tama kaya pero kung ako po din ay okay. Tau kare ta mini ta pu. Ko valo me dem lai bo. Ko ke me la to be bo be u mai kau. Kama ta bai hi ba ko tu pu be u mai kau ke la bu spoti. Kame we ge ma la ko ai sa ko kai tonga ta pu bo so ka me a kai ta ya pe a ka pu. E ke ge ga ko ke ma tu le le be. Tago ring a bay as a bit of your work, feeling good with daddy big gang or no. Come on, but I'll say, but don't impatient. Bring it down for I don't know for a toll and later said, break a fire, more fire, connect a fire on that pay, eh? Ever tabu, you know, good shot, okay, my wife will make a career.
2: Ki malo pito donc quoi mon ate malo mona tu folo con una coi coi ta fu che mena da coi ta mamma mai mi tonga da si na mi che ta fu ga ho e cuonga da si che anga no da ki mo tu mo ha me pe per quel me e coi te tavolere a che ne ha ta bla co tempo coi beta la hen hota hota ta umotu a ko ku si ko he rocky alanga ka ko dai ma no no ne ta ko ka ma uri pe mo pe mo mo tim ko i tonga he ko ta si ai ko dai ma no ai ko la ko ka uri ka grandpa you're so last century ko si ko ko manat na ke ta ma ko ba ta no ko i lo he ne ti ko si ko a ka pulu i te fai ma ta mi ko ko ta a fola ha Mä oon kuitenkin ne fakkakiki, aki ne tätä kahna, voi tämänä tulla osioa, mitä ei valunut. Näin fakkata peja, minä tein nimeni mano noa. Joo, kun näin fuhu, että tuli ketä hapa, että kun tuli ketä hapa, mä peen. Ja kun tämä on sijoko, että hau, että ei niin mua akapuluma, mä peen. Tämä on tupako sijo. Na ngata peta o sio tatu hetai miko ia i tonga fismo ha amoa. Pena ka ke ka amoe he lau hetai miko ia, he? Marbe matu he ta whanga kui a levu la, he? Tonga na nau kerang a ta e su upek nau tolo hetai miko ia, he? Pena me mai e whanga me a fisia hetai miko ia ko. O sio ka tiu mate pehe ka tako heko ne whanongo tatu e foke sen duri ko iri. E alere ko alere le vlaha kapakau ya tu kuya otolonge foi bulume me he muy kapakau eta ha ke kapakau ko eta ha hane a tolo pulu fra america na ke ke si va toma ko me
1: ape ha ha asa
2: io hane ha america pe pe mo he ko se ta ta mi bu fa ke a ka pul ko America a le re ko o pun na i o lu na fra la kai he ta ma ko u si ko la ve ke me ko ni ko na ka pa ti ta u ta si o ke ko ta pulu ko la ma ta pulu to na na na ma na ko i he na na fa ma lo ia ko lo to me ta pulu ma ka fa ya ko ko he i he to na hai ko to ma ndu na na ta pulu ma ana va mana va si anga ko ma fa na na ta pulu ta to ko ai a ko na ma okay we will meet you at the golf course with map pe kamata ai al ko si ho me ko ta pulu na na ta si ho bel to ri ai ka ko te ala ko he me ta pulu na si pu na to lo ala ma to me ta pulu o ki ta ta a ki te o mo pe fe fe to ku si ho kapate ta pulu na fa ka la ka me ai si ho ka to ni fi na Okay, an enemy called Koikao, Vasiola, and me for a motto. Then you got Rotonga America, I mean, I found my hand. Can we have Matinga Kotau for Corisco America? I'll have made me pay Kotoka to Kumagota, Pluma, my pay. I go, Puna for Alaka pay a pig at Tausio, and I can make it out of the lava fine. And Kakumaka Tausio. Koi hae spoti tuhat mo tau taha muki tau tolu. O whakatatau he mea koe. Se o ke akapulu he taimini. Kuoko he kaike tau lava, he kaike lava e tonga e ngai ahoni. O whakakakai, ai mea koe akapulu ki he revolo ma olunga taha koe o tau rotonga iai he taimini. Si kamata ke Asia he New Zealand. Ko la miriona ko to ko la South Africa hu mai mo ka uri uri ona ka mo na to i va inga ko ne mai no yo mai ta mai ko na ta tu ko o bravo ko ano na me alo ano si lo ka asi ka mo inga me to mo ha mo o mai gen pe fa ta pu inga po lo ko na ka mai World Cup mo me te ai mai ko na pa na i lo benu si la e ono time kai ke ke malava e ia o fe au he mo to nga ma ni ko ta fu to si ma tu ta to si pe fa ba ko glave ke me ko na ko ko o ni ko tari ki ai ko tau ki fonua ko ki fonua to ko si pe non ko no ta ma fo la mai ko to la ha ta to ta ta muri ta mi ni ta ke fu to ko si pe he kai ke ta ke lava ai tim si poti e kai ke tau ke lama pa ko me ko eso ale tau tama ke tau to o hu he ngai tim si poti a ngai fo nua ke he fa ka ka ka no a ka ne pu a en na u vilai mo me te ma wa en mo u he to ma wa pe mo tau fi fi he tau shat me to bra mo me te ka ko si o ko e si o fa ka fo nua
3: ko ka mai to ma
2: a ka mai to a lo tai mia tau si o fi le ko ha spoti tau ta ha so ko ko Larry Adams so fa hi no hi no me ala ki ke si poti ta ta ka pa wa ta kai si no ka ka ta to ta na ta mo fa fine ko ha ha fa na spoti ko e te ta la va po po ai ko hi ko si o ni ki he ke on on o fa fo no a e ko ha me ko te ta la ma hi me fa fo pe ni pe ko ko si o ko e o kai ko no fa na ene ta le ma si poti ka ko ana pe ni ho no ho ta ri ho o fe hui e na mai no pe ngai ta ko ai albe tai mi e kai ke so ta ko ta tim ta fo no ga ta si o pe ke ki matematoma ko ta mai pe me to pore ana o no fra ta ta ai vo ti mi pe ho ma pe e ko te ke ho ho ka tu pe kai albe tai mi albe tai mi ai kai ke ta ke malava pe au he mana be pe ma ma kai ke ko ko ka na be ga ka ta ria ko fe ko ko ha no nga me o kai ke ke ta to ha mai ke ma ko lo ke ko ta pulu me pa no ko ho ko di ko e ko ko spoti ko ko spoti la ulanu o kai ko la ulanu ni ke ke he la no ta ku ni o kai la ulanu ni ke lo lo to ho ka to
3: go ahead. Bona.
2: Ko kala pu yo. O pa na.
1: O ko no mo ba kau kau ki ki. Eh. Eh, go ahead.
2: E ai ma per ritorta te ne ma e ai foco e foi pa co ia pe mu ia. Te e che fe hui ta min ta e fiha. Wo ful tu me hen about the game of ui. Ko tari ki ai e ia au ka ta pu ta to le ma e ko ia ke kita ma hen ko ka presko ti e. Na kita ma e ko. Si ma le ai fo ha. Ko. Ko ma o ko no he la ia he e lue o lo ma ko se ne ta fi anga fu lo ta bul ala ki de ka ta ta ni ma ka mi ve la ka dog ma to he ai o ma hi no ia ko ko ta bul ko ko me si no la hi pe ko i vi la hi pe ko me ko na ke ke ma ko ha fa ba ko te fi ma ke ta bul he fa na ta ke ta pare con il me que a cantar cuenta o kai hai ni me sio ko me ka ta ke ta bru ha ko ta ko wood se kama ten ta ni ma ma o ko ni a be o ni ma fu tu bo ke
1: ke ko ni na o de ta fa ko se pe ke ta ma ave ma tu a me fa no ke o ko ke fai ai ko ma na ko ko ke sput ko e
2: se o ta fi
1: ka bo u ya se ke be no sia ke au ta
2: O ko spotiko do ape ka pago no foto maia ka ta e me ko ke ha ke ela be mami motet o po po e ha ki le ka o ku sio ke alo ka ga no ta ta ne
1: ko e ba da la sio kon ki ke fo ha kon gwa an fo a ga po na ta pe ala ko no fo ha o aru he aga eh aga ni ku ara ke ya aru he ta pu ba ke eh wa ke dum dum mo de so ke ke fa la ma be li ni u ne ko je fra ha ko ha ko de ha ko ya
2: ga malo lo ha
1: ko mo la ta ko wa te ya ke te no sia de la eh Tabu be up, eh? Be be from you be be. Scream we have got no fun now we from game but eh? Yeah,
2: yeah,
1: yeah. Don't you go que tú va que ya hago lo que paga coi mo. Tato lo to valor to tato mo ya. Que tabu ya bueno que vas me de tao. Fala, eh, tá mais que quando o hack que mata pago e que o que profissional é, eh? Que tá tudo algo que tu a ou que tu a cau até que pra moile le da o lua ao para tá puro, eh? Para ser o yo. O vai ter aí liga que tá tá no pro tá tá atenção. Tau tu pe apo o ta ta no bega kai ke tau hu ki to a e ki so fa na u o ku tau interest in their work e o lo te ki ona ka u
2: don ke ha e don be ga fo fe au fo o fe au ko hek mla ma pe ko ai pe e mom and dad and children ko fo ko ta fo fa mi ha wa ta ha hi mo no ki fo e pe ko ha wa ta ha mo fine ai ha foi se au be sai ka ure ke ma ka ta pro na lo me a ta mare ma tu ta fa ki ka ma fa mari ke to tu ko nu ha u ke na ma ga si o pe fe fe eh he ka pai ai o ke fa nga fe au be i to mari ha me eh a lo ta mai mo fo eh o va nga mo ta mai da mo fo ha be fa ko ma ra me pe ke frai ai ak ai a lo ko ai ki fa O pego da da hai fu kau kau le rega ta sio pe pe pe.
1: Ko ka mo ne bi do he go ku sio fa me ge ta hu wa ki ko he no hu wa to o fe vai vai a pa ta kau re na we de ka ta ga pu ta to ta no de go fa na u yo he a bo te ta u ya a go murini ta sio wa e Was before he told my wife to get up, boy. Que o o se tá bom mas não é bom não é o tá não é bem aí mesmo quando eu vejo o carro que tá um pouco ruim para social é bom aí me vê cara pelo tá bom agora de curar para que cara pelo tá o tá bom é te o o dia é bom me quando aí vejo o que o quando aí vejo não copia
2: Eh, eh, que foi tu, tá? E gente ministra com que se pode e acos. Como é que tá por aí a tere? Coisa que corre que é que tá matei. Pego no ai falerei. Foi me eu que foi, eh? O que ai falerei que mala é que ama que vai, né? Pego no tá matei que é a minha foi. E quando bango, que tô na bebê. E aí mala tá por Una autogana toque está pulumo que ojo va en ay me ve que cae que toca nada que mala es que hay que sai eh que está venía fija cual que vino peco cual es como antico me ofi más está pulu que está lo lo está fa fu fu pa mo está que to eh cae que la va fangi me acoy ay pa con mala ena cual cano que ay fue toca le digo que falla está que to me ago fai meta mai makeri keri mai me pe alguém mai me beta go sio ni ala va con ta pa me tonga ko kai la hakri keri la fe unha ke ha hoa ki ha lu ta va lu e lu hi va sio unha pe amo de alo sio fi sin na ta ha wai mo fo no ko ya e la va pe ka ki lu pe e hi va he kai ai fa le fu si si fa me ko ni atere alguém mai me ta ha la va ki ko e lo ko Mau kei lo pei kabate si o tapo, o kui ai e aiki mea koe frate e te epe ki foi lafa-lafa. Pe tape me i uta, pe a uro to ke ki hae hafa fufua pe ke lafa. Kone uhinga ai mea penia ke kamata i aki ano whakamana koa. Ka pau e gaha to marae ta hapulu, pe a kone e mai ki se iti ai. Koe foi ki tangai pulu e wanoa, tola e ua, Watu pa mo meta pulu ke alo ke ho hela i ai pa aspa fa fo ki mai ko ta ai ki ta fa mo ko ta ai ke o e ma fo la alo pulu ko ne mama ha beta ai pa alo de mai ko ta na ki mai pulu me pe ai ko la de ke ni la va ke fo tu a me pe e fo ha ha ke e u ha pa ha fo nu a pe eh ko no kamata ai ha ana ko me pe e da ta mai to mai pe ta pul mai ki mala moi ka pa we ai ki sai sai pe ko mai ki to pure ana ai ko ka pa ga up to ku ha ga fu ka pa ga iri ku ba me pe pe ko mata ta ai ki me ta pe ai pe ko frate de ki la fala fa pe mita e te au pe ko mita ni mango fu ki ta ia me ta tango tu ai pe mo ki kane mo pulu ko pulu ne ma ma heta i mini ai pe ha ha ya e ai pe ko ko ni me ko ta pe se e kamata e to mai ha me pe e ko tu ka e ka ta ma ma mo pa e de na u fe me ko ni pa e fa ka hanga a ki ha me ke kamata fe fe ai o le dio mai e ko mahal kuito ko kula ki ave a ki te tau a ki te pa ma fo mai tau na fe aga tai au si ho me ko pe mata ba ko ne ala ko me ta blu dai mal to o to to ko sha to ko o si ma wi a pe ko ta hai me ke ilo he ma to a ko me fangalonga ta te sai te la mai ta ko ko no e ma u ko e ta pulu pe na ko ko mo mo ne be ka no mari ga sa lo me ta lo me ko en ko a si ana fanga me ko ni te mo ma va he weekend ko to a be e puri o me pa te ki pa la
1: e ko ta pulu
2: e puri ta pulu ka ka ki ko si me a ko se mu si e mo me pe ka ok pe ko ko la ko me fanga ma na ko ngo fu kohi ko ne ko to afle o pau peke pe ka ke ko ngi ngi de ta to kwa pe o falerei ka ko si ni ko ko no fra mana ko a yo ta ki fo no a me pe pa nga fa mari ke to la hen ki na to fi o ma ka me pe ke i lo a ta re ni ti eh ai ko sport ai ko hen minista i a ko si si o ga lo ki fa re ga a ofi ma ka ina ga ki me pe hi fo mo a ke si o ga to me pe hi fo mo a ke pe ange pe ki fanga he ka sio ke pe me pe ki hapai pe mo mo mama pe ia he ke fale le ko me pe na si poti ma o me ai a fa ki tamai ko tau sio pe ne kamata me sa me ke pe ma ki me ka ko ka tonga
1: he Good good morning. Se vi da con me, fa qualche che sta a tale a me che fa un blanco, eh? Tu fa malau che ta fa la u, bego ti. Ta na me be, tu ti ta bu. O mai lo be ai tu a na e. Fa pa u che te ca ta ki che la, eh? Io. Ora se va pu mo su, fa ne di qua tu, ta si lo fa to che ta tu, eh? Che e fu che fai mo. Po la to fa un mas no. Que la vano kamata mo fama na ko ke hako tu bu na to to to wi ba de ek pa ke ye gi fama bo po mai se bit be e ya ba ta de kai ni ba de to a fo fa ga mai mai to ko bo na pite ka ke gi fama bo po mai ta ka no
2: Ngai fatonia kea na nai ke ta no au kapa ya ta tai ke tai mi sipote ko nga ko e ne fai ko ko spore anga ani na na ko ta wok te fai ma mo me pe ka tu ka te ka tai ge ko na ose tai mi
4: ka ta ka ta no ki ai
2: ko hiri ka pa ko ia he ko nga ka ta to ki pe wa ka tai mo fa mo
4: io o fa malo a dramo malo o pito ka do ko pe ka se vita la valile ta por garama ki e fia fini ka ta te fogi mai ha taimi ki ta ta la noa e mi agoya ku hin ja se vita e na kai ke ho ko foga mala e tonga haia ko mala e sipoti ka do ko mala e fu hu ia e
2: ga na da te ma fu e mala e ko ia o la he ko ma u ga ke na u la na do le no no ko mu mala e ki ha ka ti tu ta no ka ha
4: malo ko fa malo Balo apito, la verdad está un poco más potente.
1: Balo apito, papá, Dani, sí, balo,
4: balo apito. Coe tanta mi, cuto y peta humidity, fa, que a tolu, cojo con tolu, con por cama foquía, a cotutu, cucoya, a foo, fajo con tuya, peta tafina, y. E fia fini, tane ai pe foke a manaki e peta, e kao maa Filippo, amo a Felice Tavo, kako e, kaiko ke na kao mai, e whakahoko atu pe e peta, e polo kao maa, i e fia fini. Te uki o atu, tata minute e tolu, atu pe ki fasikoni peta, pa ospeta, toki hoko atu maa loho.

0: Elèvre français, elèvre siamane, elèvre spéni. Pek mo mo nu e a ki mo dolu a ko katolika e lava he toko tahani o lili umai nga imea koni a historia. Toki mahino lewa, tana e tohi tohi pe ka pa pater franse i hono. Ko e kuya ima ne a lahi pe, si ane tuku hange mai, sai pe keta ke uhanga pe o hake. Ne ongo ko e mau kui ia, ko e mau kui ia, ko e fufua tiu talahi tonga ia ko e kolisi a pfo ou. He na ufanongo pe au ki mua, kane kai ke utu ia ki ai. Kan toki malo me ala filise, toki hanga filise o lili umai. Ta na e mooni pe. Pako uhinga ia, e na hiki ko e mei folaha ki mau fanga.
1: Mau fanga.
0: Koia, pia mo hono langa koia e falotu. Tesio, pia tanu pe nawa ni mau fanga.
1: Mau fanga.
0: Koia. Aia ko toki fa malo au ia ka filise. Kan na ufanongo pe ki mua, kane keke tu iti ai. Pia lai toki fa mau fanga longo longo. Pako ke ilo pe, ai whakamokopuna ko ia o tangatani ihe ako, ko e where a fukau, tatau pe a wholaha mo mauwhanga po where.
1: Aia ko foliaki, e soi foliaki.
0: Ikai, ko Maricelo, ko Maricelo.
1: Maricelo, ko ia.
0: Ko Maricelo, ko e fu, ko ia. Na mau hoa mo losa.
1: Losa,
0: ko ia. Kakasio geni, ko e ki toketa aheni a losa mo ataane, ko i ui fo kalosa, ko mea kona tala kalosa. O sa, hako ke ke au, ilo eka pa ke au, te uto e au hingoa mea koe. Ne ongo koe mau whakatata, hanga ho mau whaka, kana e hako pe alosa, ko fe alosa te nimi, hao alosa, hao pe toketa, fere afu kau toketa.
1: Ke
0: whangamokopuna koe ni o Maricelo Molosa.
1: Koia.
0: Ko tupungo anga ia koe, ai nofo afolaha i mau whanga.
1: Mau
0: whanga. Koia.
1: Koia, lot katolika.
0: Koia.
1: Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
1: Koia. Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Ka ko fola foki ka kolo fai ke ko ma ho ape ku fola he ke tiki to foki ko te ke no foi fola ha to ke le ke le fola pa ke fola pa ke fa hanga u gurele si o
1: ta
0: pe fe ngare ba ke i lo i pena ya ko i fe ta ko ne ya ko i te ka pa te le ia i pe a
1: ma se
0: i ta im ko ya o a lo ga pe pe to ki ha o me e ta la me ga ja ko hinga ne hola ki fola ha ko fo i ko ape a ta u kaje ko tu hua ke ia ka ko me alele ia a fe kumi ko gen ai me pe pe ta
1: historia
0: ko ia me ko fa ka malo la mo monu ia mo dol ko filise o ko no fo mai me he oli liu en ai me ko ia kaje ko hui ka ta taimi pa ko fie fie la hi be ne ko pe ka ye ka ma filise pa mo filipo e fa fini ka ta fa ka ka to pe ai por kalama ta ka te ti minite u do ya me gelo te ta na mai per danak mai malo
1: oye malo pito te vita ai ko me ba me pe ya na mau fenga ka filipo ko nga ko mau inga tau heli koti e a ke tau tanga ta ko hingoa ko nga hingoa tau ka koneki ki ai tau ilo ai nga nga u na fa ko ha ko ya mo to luk fa ko to ko lahi mo nga u e ka ta tau pe ko ka foria ki me fola hand of mai ki mau fanga fele au pito e no fo fola ai ka fola hand of mau fanga ko nga u ai lo tu mo ya ko katolika malo opito an a te vita o fa prego po kama hoko e ka ma Filippo ka ko tu pe ki mi ti ta fa ka ni ke tu ko te mu ai ki po po aki ko ni ko po pa fa mama hi e to ko ta hai he ka fo no nga ko i lai sane so nina havea mari ke ke le pa pa atu ai ko i lai sane so nina havea ta pa atu ko ne si i ta tau mai a ko ta o pe ni fo ke o ma to lu pa ko ta hai ni e ka po po la hi i he nga e ko li tu ku ta lu ni hik fo nu mai ki nu silani a ne si hui ki ai ai ma no ne ki i a monite pa ku ai pe ko le atu ki ka nga ko fo o si fa ka hoko no fai lotu i he fia fini, tai mi ono e fia fi, ki he fale mate ko e ti pene, ai e fai kembe ngahi manat meria e to uako, ko e toko po sa pate, o fa ka hoko hono a po, ki fale lotu meto tisi ko e ni i one hanga, ai ko fika varu taha grey Road i Onehanga, Grey Street i Onehanga, koe whale road me Totisi, e whahau ki hano apo, ko ki mō tolu na amo wako, pe mō whengau e aki mō ia, pe na mō maheni, mō whewhine koe ni, so nina

koe tautaimi ku lause koni pepea hoko anima. Ko tui pe kau tangata o mou ihe sone koni o Thames ke a Paula Leveni pehe kasiupeli o tunuku pea mou ikilifi pulu na yongo lele ya tue fasini pea magmoutolu ihe efia fini. Pea ko koe feu iko na o mai koe fasini koe taulanga fete mou tau mai ki ai. Mari apito apito tu goya si ono fili asa ke fasini pe mo no frau si goya fasi ko tawla na fete bo ta ma ge ko tawla na ifea te mo iai kage fatao ne bena ngole de te fasini pe pe e ku a ke to ke ta ke sone mo unga ki lo to lua si one malo apito ta ma to ke ta ta ma e te vita ko fanong at ko reo o ku ke ke ire o ipu ke pe ko foi re mani ke ne to o a e pu ke ko na ka e fa ka foki hole e o ke ka ge fa da un besione te to at pe fas ko ni pe ma ki motor e ka tanga ta ko ni o mo i o se ni te o at pe a fas ko ni pe ma ki motor pe a ta ta pe pa lo le ni mo si pe li o no pa pe ke a wikilif polo mosione mo unga kiloto lua motor ko to mo me ma heope motor ko to mo me ma en aluea taulotonga nga aue e tainimi ko e te tafono nga tu ki he osikoia a e taupolka maa ki he fiafini i he ono kaje ko te atu pe fasikoni mag motol ko toa fanao po ati ko ate fasikoni ko e aho matavaka ani me he mos mos koula atu ya mag motolu i he fiafini manatu e fehu ikoni palo aleveni ne o atu he toloa filimo e hala ko e taulanga i fea motau mai ki ai o fato que a gente vai ter que voltar a comer a mãe que está por cá mais é o pé, pé a mãe na rua é a malo.